0: Saya saya kucuno nayada nasi nanimu
1: kebaji
0: saya so saya saya kucuno anayada yada nasi nanimu
1: kebaji
0: saya saya kucuno.